Moli mawina, pe sila fia ina fo ini tau lele a se to lua, na faa o lima se to maita i Mount Victoria i Wellingtone, ile lata lata ile se fulu ta si fa se fulu, ile po le so lulu, o le vai aso talwai, na ta ue faa pe na alu le to maita i e to so le la pisi luma le awala, a o tutu tau lele e lungo le awala savali, ile ma mau ese mai le awala i Derby Street, na ta la noi le to maita i, ma faa iloani au upenga na o lau wina, na vavyo na so sola ina ualanga ane to a oi, ena a fia le limo le tamaita ina manuanga sa fa am talaina e fa pepe to samaleono futu le umi o le isi tau le lea e umi la ititi ato le tasi o lo fia mau e leo leoni fa am talanga mai nisi na va ai ia tau le lea e lea fiafi. I taalonga, e ui o sifi le taalonga le Warriors Eden Park pei tai, e le itu i titi e le whaingata i tangata matamata o na tau saili ni pe paulo fale, pio na whaalia le Johnny Sila, e ta tau na maana malo le Warriors i le taalonga, ma le Newcastle Knights i le asusane i le semi-final, ina ia mawhai o na su e siamo pini. O sifi le taalonga i Eden Park, ina ia mawhai o na te lele avanua mo tangata matamata, taluai, e na o ni nai minu te na whata waipe polo taalonga le vai asu taluai ma le Dolphins i Mount Smart a e taulia uma. E lima se fulu afe tangata e ofi le malaya Eden Park, pita ina li ipotia na amata whata watu pe paulu fale le taalonga, i le ito lai se fulu lua i lea waulio lai se lua, a e taana le tasi, wa tumu itu lau i upenga of sota inga le Warriors, i fina ngalo le fie fio le to tele, e wha apea wale e maua ni ala tau pe paulu fale, e o mai le poana po, e le i wha maunia pe moni ua uma pe paulu fale le taalonga, o lo iei le popo lenga, ona a tonu o iei ni sio tau mawhai e wha tau pe pa mato e wha tau e se ato, e ni tau tau nga ta tele, e o ane lea waulia na nafi, o atu le valu ni wha tau nga lungo le trade me, mo pe paulu fale o lea taalonga. Ai ole awa le Warriors lea ua whaelua mo le taalonga ma le Newcastle Knights, numera mo mua taine tu au biki lua, Chance Nicole Klokstad tolu alilei a taua, fa Adam Pompey lima alofiana Khan Pereira, ono Chanel Harris Tavita, fitu Temaire Martin, Malu James Fisher Harris, Eva Wade Eakin, sefulu Mitchell Barnett, Kurt Cabewell, numerous Futasi, sefulu lua Jacob Laban, Mali sefulu tolu Erin Clark. Ole bench, Sam Hilly, Tanner Stowell Smith, Dimitri Waimonga, Eddie Yeremia Toi Ava, Chet Cleary, Momo Ken Cannon. Male reserves, Poleo Fatlio Leo, Makaya Tafua, Leka Halasima, Madalinwa Jenese Lesniak. Tala Fawia, Mali Siu Fongalila Mua, Molini Vaing Ole Jayao.

0: Morristown. Morritato a visar na ni temole o te usa.
1: Malo Mari, ai e lamani vaenga e fia faasua mai ai, vili mai I vaenga I e tata noa tuai matuangane a Mari ni tai au. Mari, ole fai ungar vasta lua, ele sam fai feo nanga I atu au kilani. Eile, sero tso alvali atu tali fata, so mea ele a fia fio la so tofi. Ai, I ila I Queen Street, ele mama o lava male Sky Tower tau langa I au kilani. Ai, le, e ti o tangata I fafu e anga I tutonu, Ola se umi ole kiu. Ola tolo fai tala I fape pule ala e lea nga I tutono le fale. E tusi maila I lunga I le I fafo le fale e tusi I le the human story. Bracket I le Titanic. Ape a pose atu ti fanga le fale. E pisi le atu le isi tasi o tau le le antu wa efe mai. Oi ole malangata amilo le a le o le exhibition po le fa ala wiloa ele O le story po o le tala anga fo e o tangata ma le vaale a le Titanic le sa angoto ia le fiesa la tau sa angata luai. Le la e o tangata fa tau lato ticket e o e mai moai. Fato a fo e mai lava e Australia lato exhibition le wo o mai New Zealand. Ia o lato loa Mari o lato loa. A tau lato ticket mo lo uwe te talai.
0: Ol bane yo ol vaanga le anor wale wo matemata tuti le watale sa I. Tuso le atale an Titanic le ilo umba e tatou ana.
1: Hei, masi tangata sa moere matamata.
0: Check matama.
1: Marose.
0: Marose wapia. Ale la e bote moni mawina e le aie. La sau ilo e le ata male. Male neifo I fala wilo ale na fayau kilani na e wayo te.
1: Mari ole va ainga I tutonu ile awae e na fau le le potu e fa peo potu ia nei tutono le vaa. E vei tangata e fitaangi si ia, e o ato e fai tau I tala anga, e o tusi mai tangata ia na ilunga le vaa, I aso ia na lo le vaa I le ingoto. E tusi mai o lato a inga. E o lava I mea na maua I at pito I lalo sa mile na maua ia o mama fa I poipo, o wati, lele ia I uma. Te rola marino alo. Te roi I totele lato I I lato te sila fiel vaenga le e tatele I loe taitaia. Na walo e su ea.
0: E Jack Morose.
1: Jack Morose.
0: Na mua la Jack Morose, Anna.
1: Na tua pi pelo. A le la e... O le tatu fai tau atu tu vapea. Oi, o le vapea mai e fiction a vapea. Ia I le mui. Ia le la wawa, what is up, what? Te whanau noa e le mo'i le tala le a Rosema Jack.
0: Tūso o le tala na whaue a.
1: O le tala na whaue
0: e wha e atiri
1: ingalesi e tangata I le atati whanga a ele I se tala wa pēna.
0: O le mea voile le anono o le ata I a pei na moli mai e te leo fe au ma mea na tupu I waa ma e le mauti noa nei I sa I linga o susu enga me sui whewa whala wilo e I mea e le moni tono le ata. Ye peoni ai mea fa popo foi le fa mana I le ata ole va ala tau ia ma le o vai atu iata ia na ela fo mai ano so le ole mawa e foi le ata fika I wai ole tua atu si le ia I le no fuanga ole fa mwe le ole lua se lau a
1: Queen Street
0: a lima tolu I le lua se lau ono tasi rono winga e lima tolu lima fa lima lima
1: o fai lai te le
0: ona lai te le tu tonu le o fai le le vai angale e o ole lua se lau ono sur tasi Queen Street au gilani Ele la wo fa wo tonu ile le fa la
1: wo le.
0: A waya tu tonu pi fortu ma a fengo atol potu ma pe. O le va ale anana ta we ile te mi fa tu a fa wo te si vetas I duo. Ele ngotu
1: moni.
0: O tala le sa va pe ya. Ele me se me fa yuna a fa ma ngotu ina ya pe fa la ngai na ile le va ale al Titanic. Ya lele ima mau ele levana tu va ese tu ino wote tala I alfa mo mol taiten. Ya la uta tu lo pa ya le wo pa fo ya so ya so valo tu fa fo ma. Ba fa me high rose high check ya hi malo. Rose pa check yo me va popolata.
1: Sa olele ele mana ya ya mari fa ngon la tu fa la vilo e oi. O tanga na tu I eiti no mali li o tanga ta tu lo. Olo o mawa o mai I le I le lato, le leifo le tō fatasia ma le teo. Ia, o lawa I stangata le umana oe e whai rato piti ngai e mana na oe whaata.
0: Sole.
1: Fia miliona ta la lena o fuatu e le silo matua na

0: Marlon versus Jenny.
1: Marlon versus Jenny.
0: Our versus Jenny. They only Castle Knights. Newcastle Knights. Yep, Jay Loy. Yeah.
1: Oila.
0: La so se fulu ele mai tau atu ia le no vaiaso so ai ta tu nga ili sini ia tu lo le pito dur so nga tau ia tau fu ta tu filo i batau i nai i sini na te mi ai ane i le tala le mai nei RNC e mane fo e onai on aule al in our owl fo le pa pu ni kini le ta on pa pu ni kini chiefs ia le la foto fo le team tau wa fa mo ta tu tu aule le we to rob duai.
1: Yeah.
0: Brian to ole was side for him Benicio. Ah. Ol aula Papua New Guinea. Anda ole ole ole ko karate tamai. E ta miliona ta la pefia. Ele se tax se la fo.
1: E.
0: Pio le sina me an fato sina ile le otu Papua New Guinea mai ta mata alo e mai Australia. Ol Australia mo la tupe ya e tipila la fo ka. Au I Papua. E tax se ile ha e mayo aule ale en around le liki ya ese talo ngale lakpi ape ole kwale pi le ofie fie we katso yo chelo to chelo la to have more ten ma la ba to ale fie fie ile ile ngo ya tar si va ai po las tula ngai e o ile le sa pul
1: pe ole what to see at to be wa ai to le lakpi ni usila e va to la la to popoling ya pe ave let la to see ile awa Papua New Guinea le a maripion e sa noa ina ia toilo ilo la to ingoa ole mali ole sa langolango ina malo sir pare mio Papua New Guinea James Marape ile fa ingoa ina la to aulia chiefs ya ai le ta ua ile la kapini usila ilungo le one news ole chiefs ai wai katona avia makala pro kapifa professor talu mai le a feiva se lawi vaono le vaono fa avai
0: tava batu matu me we kato
1: wala wi loa ya wala wi loa ilo na ingoa
0: ya o dei meo la ga ta ua yo baby yo ngo ala e yele ofisal ma lo e te alo apala yele IP le te vaia tu ele le sir copyright fu ile ilu hotelo lo kon fa ilo ilu fu ile o no se mea tutino se ngo ala uma e o isa watana tu sia tu ele lo copyright trademark e le ofisal trademark o le meita watu fu ile ofisal a wole le chiefs away kato le stala la to IP ya Australia le sina la be voile ya o le be mali e dua ta longa ese liki ese la pi lua ingoa ya tasile ingoa ya pe ile ifa fi fe na ngal timini o le fina watu le au oliva ono a oliva ono ya le fina wel au le fa vai lua fe lua ono e fa tata ale lua fe lo fitu ya
1: e ma li voi pe tu wai ole a pato ale la capini usila maria wale mai tau atu e lua so talu na fa la wilo e marapele ingole ya o ke topa tau sanga talu wai
0: ah ale

0: fangai
1: ya. Fangai le ai le cimana ai fati no mai. Ai o chua chu ya la la o simele che loi o meu basini le le tana no ai.
0: Ya.
1: Ta tu ir tana no meu chat box ma au bela ye le o nga le tana no mali and from pick mai zima. Yo basini fo ye ya. O me tau wa o mani me o ma hoile le mo ta pe no.
0: Ton ton no le ai.
1: Tu sabe tu. Ah tu sabe tu le ai wile fa te tinga tu ya. Apa ya. Ya. Mai sa mata la ga le ah. Fa mata la mai se ah plas mata o politi mana wai. Ya o sa mai si me tiri fa si le tu ya. Tu sa wa ye ala ma fo fo. Ya o pole ga la na o le ga i lu mai le mata pura ya.
0: O le poto ma le to mai o tanga ta le poto le ai.
1: Ya. Ya sa.
0: Wa le o ele.
1: Tu sa la ala o ala o pole ga le melo le ai. La pe wo fa pe i fol ai a o yela tu sa wo pe to mo fa ma fo fo pe ma fo fo ta kat ma fo mai la ma fo fo o mai ma me o mai
0: wo la gona
1: o la gona fa ta kat pe a fa ya tu se wo ti ata e le te bina fil ma fi na ngoma le ai liste
0: ia
1: ia o le fi e se ser me a fa ya tu a mai yer me se se e o ve tu you are wrong e mai. Oh yes, I remember. Yeah, so let's see if I to essay my
0: mom.
1: My woman, my lawyer, hey, Mary, you're being nice with Papa. Oh, hey, you're ready, many way to say all the technology that you live with a mow.
0: That's why, Mawa, I love it. Yo ya ole wa to e los fun minute on Italia se fullo le vai foi stato fa fifianga ni vai ngole tai out to what you fungo lo mo

olo cha uai lia lausu o jangata le cha yao e sa ili Yesu. Ai lo manino mai ai le nau nau o jangata e su Yesu, ono le fia maua, oni chau mafa po se me ai. Ele o iai lewa se faa moe moe ola pe manatu fu.

Olo e fa fonga mai le ol kalamele nei o upfai o marlo. Ona so atu ai leo le tātou tala, te ona fa fonga mai e tātou tala fau I le so. O Amerika le e fōlinga mai o lo onu me le tasi nei I le maulunga o tangata ua ova o lātou pēmita I te tono New Zealand nei taimi o le soifuanga. Ia mai atonu o se tulanga e pei e faale e tali tonuina I le totele. Ia ona ua le o Samoa po o se isi o le Pasifika ai o Amerika po le United States o Amerika. Ia le ua nume le tasi I le totele na ua o tangata o mai le atonu

0: ua silia ia le taimi o lātou pēmita e nono whai ia pē o se whaupunga whaafingo fie ua overstay I te tonu o New Zealand. O whaamaumaunga pē o na whaafunga mai e tātou telefou silia tu I le iwa se lau ia le awhainga o tangata Amelika na ova o lātou visa I te tonu o le tolu tausanga lea ua mamaya tu nei. Mai la fa inga se fulu I mafe se lau lima se fulu tolu. O te ngata sa owa o lato waso. E overstay o lato pe mita. E si lia ile iwa se lau. O te ngata mai a me lika. O lo o fa mawina foi. I te tonu a lea teimi e tolu tau sanga. E o mai teimi le nei. E ono afe lima se lau lima se fulu iwa. I te ngata na uma aile o ngā o lato pe mita. Ae, o loo iai pea I te tonu o New Zealand, ele ito e foi I o lātou o tunu. E mai a tonu o se tūlanga e te tau o na whaafia-fia I nai lu tātou o tunu e mai sani ao na o na afia tātou I foi nu mela nei ale vaenga o fe maranga inga Māori. E ai pei o le nei li poti ua tātou mau e le nei taimi a moise I le nei vai aso. E leo hao fia isa moa I le lisi o atunu ue ono au pito ilunga pe au pito I tō o tele I a tangata o loo owa I a po o loo owa ste I o lātou tangata I le tonu o New Zealand a mata mai I luafe luas futolu e o mai I le taimi nei I a o loo manuia tātou a tonu o se tūlanga e hatangi ai I a le tūlanga manino o le manu se o tātou atunu u I aia inga fō I ma tūlā fono a le nei e tunu I e tūsai o le malanga si asi mai I a maleo o mai I te tonu New Zealand a tonu e atangi ai fō I le tāua maleo ngā o le polkalame I o ngā luenga wha mai taimi I a leo o tele I na malanga mai aisi o tātu o tunu I a umale taimi o toe fō I o I a mwhapeo na le fia mō o mi aio na ovas eisi I pei o na sāsa wai tau sanga I tele o mwai Ia e pei o se tūlanga le lei tele le nā. E pei nā o tonga I a le atunu u Pasifika le mai tau atu. O loo a fia mai I atunu unei e ono le lorulangi. E au pito to tele o lātou tangata o loo o stay New Zealand. Mai I le luafe luas futolu. Se I o mai I le tau sanga le nei. Ai e le te le foi. I a le a fai o tangata tonga lātou I tonu o le tolu tau sanga. E nā o le ono se lau ono se furu ono le a whai. Ia ai o isi atunu u o loo au fi ai I le top six leo atunu u au pito. I tō tele o stayers I New Zealand le teimile nei. O Amerika nu melo mua ia so atu I ai I a Tonga, o Saina, o Engelani, po o le UK. Ia ai whape fo I ma I tia. O pe o tunu uia ia ai pe o na uta o mari e le o fia I lasio tatu o tunu ia mai e mauti nola wa ai longa to o ia I tatu a pasalo se I mau mai foi foi numela I longa ai e to fia ia nisi o lo o ova o lata waso I le taimi le nei ia ai a fai o fa fonga mai o lo o si lo fia a uma ia la ngā lo pe mita O le mātou whautuanga wa ai ia se tūlanga I toe mwhaio na tāna sanga ai e whaafau. Ia pe o le toe te liuwhile mū I le atinu u e au nō ma se whaasalanga. Ina ia pui pui ai le ma ia whaama mā I o tātou ngoa ia mai lea lisi ia o tangata e pe o na tāua o meo overstayers. Ia pe o owa aso o lātou visa ma pe mita e iai te tonu o le nei atinu u. Ia pe o se talafi fiel nā ho I pe o na Ailo mai fo ia tātou telefoul nei aso, Māori?
1: Mon lele, lau fe mala wano o se telefoul ia na ia fo I stulanga fo I lele o le fate ia fo I lei fo I numera ma le o mai fo I o le famatalanga ia o tangata ia wanga I mai tonu o New Zealand mai Amerika le pita sidi o na maulunga I tūlanga o famomonga o la tūolo le bulmulita ia tūlanga o tūlafono mai ia inga Ia o a lātou hangai mei tonu New Zealand. Ia I lātou visa ia o mau mai. Ae tā ua lau vionga lau anopeo na whaasoe fwede I taia. Ole tā ua mō tātou Samoa. Ia ole.